asoge dami barafatez amin kuy ala lona bain na tigel lele bain na barungo kin kayen worre kwa barungo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surunga zibobo na kadiyon bera ang dok worre kwa worre for kwa le ang day worre apoinal kei in lombi kwel izin kiozi kwa kul terifia na dora te ila ada kinukes jobel ki dine nege agrakes jobel inzi kerikulo na inzi kalung dain jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiozi jobel na albaye na lombi adem fia ala kain katiyan keringwey duwe kera keba alkwa katiyan den keringwey kin kwa kil fia kwa kin nyetindi kinal kele mola umaringe wala kinge kin nyetindi al kele kul fie kwa ke na keras kwasi fie kwe na kwasi tabu wa kurul irina eng erberingeng ke ura ke na kwasi tabu wa nyetindi kurul na keras kwa kerkel kwe kwa kati dora sergidi kwe na dora ila kwe la lomfingi irina eng al ke indobaro kuzingi nal kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingis kwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan kawla turba ale na kiye al kwa kila kan nis e nyetindi kan katia kila fazo ki dine na ge agare ganinzi fazo na je atton fazo na sereng katia kila nyetindi fazo na ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwa tu lea man ki tu lea nga idin kan na deng nema ilal kia nga ila woy ila ze ela ila zi kan kilma ezi kani na ezi el nadain kilma le ongo na kiye ngis kwa kila al kiye kilma ezi kana deng kwezi kabe na bagi kawe kila alkendo kolake ineni ngairi na maning ingonis kembal na wa

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane namma engizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marrang imbele songandi kwakila didogi ada ezikwe marrang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang duloin kali dog duloi na erbet kwade dile jingri alandiri egini jongo wala din suring azin jelo wala kwagara dari azin jaba nana ma kwade in kiwi ato den ti le imbelal kwala den kirzingo in kirzing ine kwa wala in jelo lombin ken ton war kwa ais kandulin dorazi kem majira akay kawe nama killa jitti wona dirroana uda jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay ala kene kaldana ay kawe kin nyetinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azen kalung attondentile al kwa kan na lom visis kwi na dora tele kela azen in balon erbe diriga ala onba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alange jabbo ne lom ikisundi alange keli surun bingi ne lom bi dafa na kwa ni adem fiani kal dana ay gis koy marange ci amen allom bi bagiba na lom bi bagika arrasur na zin kalong e izingi jundiba yidine soko songande e den dombrele irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vei na azundiba no nui vei na namai ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomfile terikawe lomfile terikal na jitimo kilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekene diri kungul wala ay kawe king kwa kengana kurulas kwa zi nyatini terikawe baru wongo kila lena kenge nas kwa zi terikawe nas lomfile kele na kwa zi lomfile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kila le lomfile keton war kwa kila le kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ay na kawe ba ala aze en kuro king alan dele kanal marang in kawe lomfi de domborendio kere na aso al lomfi al kianga day mbang al kianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e ine kike en kuo kila al kayang kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundiba fatimo ile jundiba wala ana iura ngala jundiba illazi ken kuziwena adem via namene kila kain berna war kwa kila ken kuro lokere askeleba ken kuro nyetti ndiba domborele kele ken kuro nyetti ndiba sine araile kele idale wo masile kele illa naskume in kuro masiada kuro ke ala ngezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila za kenin adan kandol idina kuro akain ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kuro vial irina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kain ura kwa war kwa kila al kain na ki atol denti le kain kin ura zi aizin kiwi nama wazen wa dirro kila zaba kwa war kwa zi bidul na lomvi kike en kare na ura nyeti ni kandul na kikil ma simmi kandul na lomvi zi de moskawe na lomvi zi kwa zi terike wazan dora kiwa kikil ma den simmi kwa kain naman tuaya kain nang kwa kain na sabingo kain nang yang kain nang doko abonga kain nang anay kain kwa anay kul kain nyeti ni ki noa ki nyeti kikiyong ay nga kinsongan di ata kain tuaya na kwa diyo nga sabingo ki nyeti ni kain na lomvi zi kiyong kilma kane na dirre egin zi lomvi ndero karikule namang zi lomvi en zi tarifi anasin kwa na al tin diyon tin tana alandele de bebela asoke zami barafates amin ka ina ning ayri naman ning kis belang kien kari wa